Slušali ste uvertire i arije iz opera Mozarta, Rosinija, Puccinija, Donizetija i Verdija u interpretaciji Zagrebačkog duvačkog trija. U narednih pola sata predstavit ćemo solo pesme francuskog romantičarskog kompozitora Benjamina Godara. Čućete cikluse nove starinske pesme opus 24, kao i šest La Fontaineovih basni opus 17. Slušajte tumačenje grčkog baritona Tasisa Hristojanisa i pijaniste Jeffa Cohena.

Bariton Tasis Hristoyanis i pijanista Jeff Cohen izveli su dva vokalna ciklusa Benjamina Godara nove starinske pesme opus 24, kao i šest Lafontenovih basni opus 17. Pratite emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. U narednih sat vremena predstavit ćemo simfonijska dela Franca Ksavera Richtera sa svežeg diskografskog izdanja iz 2025. godine. Ove dobro napisane kompozicije galantno-klasičarskog stila pratite u izvođenju baroknog orkestra Orfej pod upravom Mihi Gajig. Čućete simfoniju sa fugom u D-molu, simfoniju u B-duru, kao i dve simfonije iz Richterovog opusa 3, broj 4 u D-molu i broj 6 u G-duru.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Čuli smo Sonju Perišić i Jordana Nikolića u emisiji o Zlata jabuka Radio Beograda 2, u kojoj govorimo o narodnom verovanju, o usudu i suđenicama. Predstave da čoveku odmah po rođenju mitološka bića određuju sudbinu, koja se posle teško može promeniti, sreću se kod svih balkanskih naroda, ali i kod drugih stranih naroda. U južnoslovenskim narodnim predanjima ženski demoni sudbine obično se zamišljaju kao tri mlade i lepe žene u belom. One su po pravilu nevidljive i uvek dolaze noću. U narodnim verovanjima Srba suđenice određuju dužinu života. Usud je pak mitološko biće koje prema narodnom verovanju određuje ljudsku sudbinu. I pre nego što našu priču zaključimo, slušamo pesmu u izvođenju Predraga Živkovića Tozovca i dueta Milošević-Aleksić.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv Mđ srpske nacionalnosti zbog navodno počinjenog krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva za vreme sukoba na Kosovu i Metohiji. U optužnici je navedeno da je 29. aprila 1999. godine okrivljeni zajedno sa drugim neidentifikovanim pripadnicima Vojske Jugoslavije

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Oktobra 1838. godine u Trstu je preminuo Dimitrije Frušić, lekar i novinar. Bio je predsjednik Tršćanske srpske opštine i upravnik literarnog društva Minerva. Kao student je sa Dimitrijem Davidovićem 1813. godine u Beču pokrenuo novine srpske koje su kao politički list bile pod oštrom cenzurom austrijskog dvora.
7: Gospodin cenzor je rekao da je povelenije dato da o zverstvima Turaka nipošto pisati ne smemo. Može sledovati turski diplomatički protest. Vezir Travnički, Ali Paša s vojskom svojom u Beograd je prispeo. Opet 17. došao i sam veliki vezir s turskom vojskom. Vojska turska na 80.000 velika se drži.
8: A nabijanje na kolac, a čerečenje živi ljudi, o čemu pouzdana izvestija imamo, za potomstvo će ostati da nismo pečatali sve što smo znali.
7: Krivica je to austrijskog vladenija.
8: Za novine novce dajemo mi, a ne ono.
6: Na današnji dan 1921. godine rođen je Vasilije Vasa Kazimirović, istoričar i publicista. Bio je pokretač mnogih edicija iz političke istorije Srbije. Glavna dela su mu Nikola Pašić i njegovo doba i Srbija i Jugoslavija od 1914. do 1945. godine. U svojim delima je iznosio mnoge istorijske činjenice do kojih je došao tokom tri decenije istraživanja u Bečkom arhivu.
9: Najveći lumen u novinarstvu našem, Krsta Cicvarić, kao šugav pas je streljan. Ja sam to skoro u epohi napisao njemu, a to je najobrazovaniji novinar srpski svih vremena. On je, kad je on ustremljavao se na jednog Slobodana Jovanovića, na primer, ili Branislava Petronijevića, letelo je perje. Je lumen sa ogromnim znanjem. To je opet srpska stvar. Pod kraljem Petrom 907. godine, kraljem Petrom demokratom, on je osuđen na 15 godina robije kao revolucionarni socijalista na insistiranje dvora. A pod Titom je bez suda, jako ništa nije radio za vreme rata, već kao star čovek, živeo na sobičku na banjici sa desetak mačaka, izveden je na ulicu, da ne pominjem ja na ko je za to kriv, i ubijeno nam Jarko.
6: 13. oktobra 1943. godine Kraljevina Italije je pod pritiskom saveznika objavila rat Nemačkoj. Prethodno je u septembru kapitulirala i okončala saradnju sa silama Osovine. Do kraja Drugog svjetskog rata italijanska vojska borila se na strani antihitlerovske koalicije. Smenjeni premijer Benito Mussolini uspio je da pobegne iz kućnog pritvora, ali je 1945. godine

0: je uhvaćen i streljan na jezeru Como u Italiji tokom pokušaja bega u Švajcarsku. Na današnji dan 1950. godine u Beogradu je osnovano pozorište Boško Buha, prvo profesionalno pozorište za decu i mlade. Prethodno se zvalo Povlašćeno pozorište za decu i omladinu Roda, po ideji književnika Branislava Nušića. Posle Piščeve smrti, njegova ćerka Gita Predić Nušić nastavila je da vodi pozorište do početka Drugog svetskog rata. 1945. godine pozorište je ponovo zaživelo, ali je ubrzo zatvoreno pod obrazloženjem da nije pedagoški da se deca bave glumom i baletom. Dečije pozorište Boško Buha 1950. godine osnovala je Gita Predić Nušić. Jedan od upravnika bio je i književnik Ljubivoje Ršumović.
1: Predstava za decu, pa čak i puko čitanje pesama deci je jedinstveno delo koje se završava sa padanjem zastave, ali nastavlja svoj život u publici, u deci.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Podignuta još jedna optužnica protiv Srba na Kosmetu zbog navodnog ratnog zločina. U Novom Sadu počeo Tesla Fest. Za kršenje energetskog primirja krivi i Rusija i Ukrajina, ocenio Donald Trump. Odbačeni prigovori liste Evropska Srbija i studentske liste na glasanje u inostranstvu. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras pred novim evropskim izazovima. U Srbiji oblačno, maglovito sa dužim sunčanim periodima, ponegde kiša, na planinama kratkotrajni sneg, temperatura do 17 stepeni. Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv Mđ srpske nacionalnosti zbog navodno počinjenog krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva za vreme sukoba na Kosovu i Metohiji. U optužnici je navedeno da je 29. aprila 1999. godine okrivljeni zajedno sa drugim neidentifikovanim pripadnicima vojske

0: Bio je ovo drugi predlog, prvi stav dua za violončelo i kontrabas u D-duru Đokina Rosinija. Izveli su ga Alen Menier i Franco Petraki.
1: Klasiku molim.
0: Iako je bio i kompozitor, Alessandro Parizotti je danas poznatiji kao urednik zbirke pesama, poznate pod nazivom Arije antike. Prvobitna zbirka sastoji se od tri toma pesama, odnosno arija, objavljenih kao priručnik za izučavanje klasičnog pevanja. Međutim, ova tri toma su vremenom sažeta u jedan tom poznat pod nazivom 24 italijanske pesme i arije. Iz ove zbirke odabrala sam ariju Antonija Lotija, Pur di Česti, O Boca Bella, a izvešće je Cecilija Bartoli i Đerđ Fischer.

0: Slušali smo In Memoriam, emisiju koju smo od 2017. godine povodom 15 godina emisije Digitalne ikone posvetili Nikoli Markoviću, koji nas je nedavno napustio uz veliku zahvalnost za sve. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Bojan Milanović, Jasmina Mihajlović, Marija Vidić i Tamara Vučenović.
1: Devet časova 55 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Uoči početka grejne sezone, većina toplana pokrenula je sisteme grejanja. U Srbiji ima 60 daljinskih sistema koji greju 670.000 domaćinstava. Vede direktora Beogradskih elektrana Vanja Vukić kaže za RTS da je u glavnom gradu grejanje počelo nekoliko dana pre zvaničnog početka grejne sezone. Naglašava da je u toku otklanjanje kvara na Dorćolu kako bi, kako je rekla, građani u tom delu grada sutra dobili grejanje. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su i Kijev i Moskva narušili energetsko primirje i dodao kako je potrebno da lideri Volodimir Zelenski i Vladimir Putin sednu zajedno i okončaju rat. Ruske snage pogodile su 6 energetskih meta tokom vazdušnih udara širom Ukrajine u poslednja 24 časa, što pokazuje da Moskva nije zainteresovana za energetsko primirje, smatra Zelenski i ističe da Vašington ima ključnu ulogu u pritisku na Moskvu. Huti su saopštili da su izveli raketni napad na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, kao i napad dronom na jednu vazdušnu bazu. Navode da su udari bili precizni i direktni. Ministar energetike Saudijske Arabije, princ Bin Salman, obećao je ozbiljan odgovor na napade Huta na aerodrome, naftna i gasna postrojenja. U Skupštini Beograda u 10 časova počinje sednica gradskog parlamenta, na čijem je dnevnom redu jedna tačka, razmatranje predloga za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića. Predlog za smenu Šapića podneo je deo opozicionih odbornika nakon incidenta u kojem je gradonačelnik, kako tvrde, fizički napao odbornicu pokreta Kreni promeni Tatjanu Mićić i njenog supruga. U galeriji RTS u 19 časova biće otvorena izložba Svetost života Mihaila Đokovića Tikala. Izložba o stvaralaštvu jednog od najznačajnijih slikara figurativne i fantastične umetnosti na ovim prostorima trajeće do 13. novembra. Košarkaši Crvene zvezde igraće od 20 sati u Francuskoj protiv Asvela u petom kolu Evrolige. Pola sata kasnije u areni će početi meč između Partizana i Panathinaikosa, koji sa klupe predvodi Željko Bradović. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama mogući sneg. Temperatura od 11 do 17 stepeni. Bile su to vesti.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ekonomski rast Srbije će ubrzati sa 2% u 2025. na 3,3% u 2026. i 4% u 2027. Navodi se u danas objavljenim svetskim ekonomskim izgledima Međunarodnog monetarnog fonda. MMF je u junu, nakon razgovora sa srpskim zvaničnicima, procenjivao rast Srbije od oko 2,8% u 2026. godini i 4% u 2027. godini, tako da je prognoza za ovu godinu podignuta u odnosu na leto. Huti su saopštili da su izveli raketni napad na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, kao i napad dronom na jednu vazdušnu bazu. Navode da su udari bili precizni i direktni. Ministar energetike Saudijske Arabije, princ Bin Salman, obećao je ozbiljan odgovor na napade Huta na aerodrome i naftna i gasna postrojenja. Sednica Skupštine Beograda, koja je bila zakazana na zahtev opozicije kako bi se razmatralo razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića, nije održana zbog nedostatka kvoruma. Nova sednica sa istom tačkom dnevnog reda zakazana je za 23. novembar. Predlog za smenu Šapića podneo je deo opozicionih odbornika nakon incidenta u kojem je gradonačelnik, kako tvrde, fizički napao odbornicu Pokreta Kreni promeni Tatjanu Mićić i njenog supruga. Uoči početka grejne sezone, većina toplana pokrenula je sisteme grejanja. U Srbiji ima 60 daljinskih sistema koji greju 670.000 domaćinstava. VD direktora Beogradskih elektrana, Vanja Vukić, kaže za RTS da je u glavnom gradu grejanje počelo nekoliko dana pre zvaničnog početka grejne sezone. Naglašava da je u toku otklanjanje kvara na Dorćulu kako bi, kako je rekao, građani u tom delu grada sutra dobili grejanje. Košarkaši Crvene zvezde igraće od 20 sati u Francuskoj protiv Asvela u petom kolu Evrolige. Pola sata kasnije u areni će početi meč između Partizana i Panathinaikosa, koji sa klupe predvodi Željko Bradović. I vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama mogući sneg, temperatura od 11 do 17 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Svakog septembra Svrljig, gradić na jugoistoku Srbije, postaje domaćin manifestacije koje čuva i slavi zvuk jednog drevnog instrumenta, gajdi. Saborg. U emisiji Filmorama od 16 sati čućemo razgovor sa autorima novog domaćeg filma o Milici Tomić, pionirki borbe za prava žena, Nikolom Spasićem i Milankom Gvojić. Gost festa bio je španski reditelj Fernando Franco, čija su dva filma Ispod površine i svetlost prikazana. Fernando Franco je za naš program govorio

Pratite emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2. Svakog septembra Svrljig, gradić na jugoistoku Srbije, postaje domaćin manifestacije koja čuva i slavi zvuk jednog drevnog instrumenta, gajdi. U pitanju je Sabor gajdaša koji je ove godine održan 12. septembra po 19. put. Manifestacija okuplja gajdaše koji na

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ekonomski rast Srbije će ubrzati sa 2% u 2025. i na 3,3% u 2026. i 4% u 2027. navodi se u danas objavljenim svetskim ekonomskim izgledima Međunarodnog monetarnog fonda. MMF je u junu, nakon razgovora sa srpskim zvaničnicima, procenjivao rast Srbije od oko 2,8% u 2026. godini i 4% u 2027. godini, tako da je prognoza za ovu godinu podignuta u odnosu na leto. Jemenski pobunjenici Huti optužili su Saudijsku Arabiju za vazdušne napade tokom noći koji su bili usmereni na području duž severne granice Jemena sa Saudijskom Arabijom, kao i na zapadnu obalu Jemena, koje oni drže pod kontrolom. Saudijska Arabija nije odmah odgovorila na te optužbe, ali su napadi usledili nekoliko sati nakon što su se u saudijskoj prestonici Rijadu oglasile sirene za vazdušnu opasnost i čule eksplozije. Sednica Skupštine Beograda, koja je bila zakazana na zahtev opozicije kako bi se razmatralo razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića, nije održana zbog nedostatka kvoruma. Nova sednica sa istom tačkom dnevnog reda zakazana je za 23. novembar. Predlog za smenu Šapića podnio je deo opozicionih odbornika nakon incidenta u kojem je gradonačelnik, kako tvrde, fizički napao odbornicu pokreta Kreni promeni Tatjanu Mićić i njenog supruga. Košarkaši Crvene zvezde igraće od 20 sati u Francuskoj protiv Asvela u petom kolu Evrolige. Pola sata kasnije Partizan će u Areni dočekati Panathinaikos, koji sa klupe predvodi Željko Bradović. I vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama mogući sneg, temperatura do 17 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 13 stepeni, vlažnost vazduha 58%, pritisak 1008 milibara, vetar zapadni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Marko Đurić, a vi slušate emisiju Rečeno i prećutano na drugom programu Radio Beograda. Početkom 20. veka malenom kraljevinom Srbijom hodali su veliki ljudi. Slobodan Jovanović, Jovan Cvijić, Mihajlo Petrović Alas, Milutin Milanković, Jovan Skerlić i Milan Rakić. To je period koji se u istoriji često naziva zlatno doba srpske demokratije i kulture od 1903. do 1914. godine. Kako kaže Jovan Pejičić, u Milanu Rakiću, pesniku, diplomati, dobrovoljicu u Prvom Balkanskom ratu odlikovanom zlatnom medaljom za hrabrost, nije se naime prelomilo samo stvaralačko nasljeđe srpske poezije do njegovog doba. Prelomila se i svest intelektualnog i umetničkog sveta velikih ljudi što su u njegovo vreme hodali malenom kraljevinom Srbijom, gradići je istorijski, duhovno i nacionalno. Milan Rakić je rođen 1876. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Zatim je upisao pravni fakultet u Parizu i tamo ga završio. Nakon fakulteta postao je diplomata, te se tim poslom bavio do svoje smrti 1938. godine. Ceo život bio je srpski poslanik u raznim zemljama sveta. Od intimnih i ljubavnih motiva, preko filozofskog promišljanja života i prolaznosti, pa do rodoljubive poezije, Rakićevo pesničko stvaralaštvo predstavlja jedno od najvrednijih poglavlja srpske književnosti s početka 20. veka. Podsjetimo se samo nekih od njegovih pesama: Na Gazimestanu, Simonida, Dolap, Iskrena pesma i druge.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ekonomski rast Srbije će se ubrzati sa 2% u 2025. godini na 3,3% u 2026. i 4% u 2027. navodi se u danas objavljenim svetskim ekonomskim izgledima Međunarodnog monetarnog fonda. MMF je u junu, nakon razgovora sa srpskim zvaničnicima, procenjivao rast Srbije od oko 2,8% u 2026. i 4% u 2027. godini, tako da je prognoza za ovu godinu podignuta u odnosu na leto. Predsjednica Narodne skupštine je vršila dužnosti predsjednika Republike Ana Brnabić, sastala se sa delegacijom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koju čine članovi Komiteta za posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. Delegaciju predvodi predsjednik pododbora za Zapadni Balkan u okviru Komiteta za politička pitanja i demokratiju Piero Fassino. U okviru posete Narodnoj skupštini, predstavnici posmatračke misije sastaju se sa predstavnicima poslaničkih grupa kao i sa predstavnicima nadležnih institucija. Na rusko-ukrajinskom frontu i dalje nema mira. Najmanje 3 lica su poginula, 10 osoba je povređeno u noćašnjem ruskom napadu na Harkov. Najmanje 14 ljudi povređeno je u ruskom napadu na grad Rovno na zapadu Ukrajine, kada je dron pogodio obrazovnu ustanovu. U galeriji RTS-a u 19 časova biće otvorena izložba Svetost života Mihajla Đokovića Tikala. Izložba je posvećena stvaralaštvu jednog od najznačajnijih slikara figurativne i umetnosti na ovim prostorima. Mihajlo Đoković je Tikalo je preminuo u januaru ove godine u 85. godini. Izložba, koja objedinjuje nekoliko decenija njegovog rada, moći će da se vidi do 13. novembra. Nastavlja se Fudbalska liga šampiona. U derbiju večeri Atletico će od 21 čas u Madridu dočekati ekipu Manchester Uniteda. I vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, temperatura do 17 stepeni, prema poslednjim merenjima u Beogradu 16 stepeni, vlažnost vazduha 45%, pritisak 1008 milibara, vetar severozapadni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti.

ličnim, to jest pravilno strukturisanim melodijama uz laku pratnju, odnosio se i na odgovarajući način izvođenja istih. Stara francuska reč koja se do polovine 17. veka odnosila na vrednost, sada je ustupila mesto novijem značenju kojim se naglašavala društvena ili ljubavna gracioznost. Naslovi poput Galantna Evropa, Andre Kampre, Galantne Indije, Jean-Philippe Rameaua, Sonate a quattro ili Galantni i zabavni razgovori Louisa Gilmaina te Galantne svečanosti Karla Heinricha Grauna treba da se tumače na taj način. Čuvena slika Antoana Watteau samo je doprinela modi tog termina koji se u teoriji muzike pojavio 1713. u studiji nemačkog kompozitora i teoretičara Johana Mattesona pod naslovom Novostvoreni orkestar ili univerzalna i temeljna uputstva pomoću kojih će jedan galantni čovek postići savršeno razumevanje veličanstva i dostojanstva plemenite muzike. Ovde se Mateson zapravo obraća pripadnicima oba pola jer studiju posvećuje otmenim damama, što govori da je najveći deo galantne literature kao i muzike bio u stvari namenjen obrazovanju i zabavi žena amatera. Mateson upotrebljava i pojam galanteriji sa različitim značenjima, ali pod ovim imenom su postojali i brojni komadi u svitama francuskih kompozitora iz 17. veka. To su bile lakše, uglavnom homofone igre, poput menueta, na primer, a već 1640. pojavljuje se italijanska verzija galanterija, kojom je opisano sviranje i kasni stil Girolama Frescobaldija.

Matici Srpskoj danas su uručene Brankove nagrade ove institucije za najbolje diplomske i master radove u oblasti srpske i komparativne književnosti. Ove godine priznanje je dobilo 6 studenata sa Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu. Nastupom violončelistkinje Dore Trifu sa prijateljima večeras u 19 sati biće nastavljen 4. ciklus koncerata Sezona mladih, koji naš program Radio Beograd 2 realizuje u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS-a. Ovaj koncert će u današnjoj emisiji Kulturni krugovi najaviti urednica i voditeljka ciklusa i prenosa koncerata Ana Ćirica. I u drugoj polovini emisije Zanimljive teme, izložbom najnovije serije slika Perice Donkova Konsekvence počeo jesenji deo izložbene sezone Galerije Rima u Beogradu. Prenosimo detalje o ovoj zanimljivoj postavci. Govorit ćemo i o promociji dva nova romana požeškog pisca Gorana Kojadinovića Kojiksa. Ova promocija održana je nedavno u knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra. I za kraj nam stiže jedna zanimljiva priča iz Kragujevca. Fotoklub Kragujevac je priredio izložbu u Domu filma u Kijevu. Reč je inače o prvom gostovanju jednog fotokluba iz Srbije u Ukrajini. Čućemo detalje od Zorana Đorđevića, koji je i osnivač ovog fotokluba. Toliko za sam početak, poštovani slušalci. Za početak ćemo i slušati Boba Dilana. Na današnji dan pre 10 godina je objavljeno da je on dobitnik Nobelove nagrade za književnost, pa eto, setimo se te vesti kroz ovu pesmu koju je odabrao naš kolega, muzički urednik Peđa Vasić.

0: 15 časova 16 minuta, Radio Beograd 2, Kulturni krugovi i Srpske akademije nauka i umetnosti. Idemo do Matice Srpske, Brankovu nagradu ove institucije za najbolje diplomske i master radove u oblasti srpske i komparativne književnosti. Ove godine dobilo je 6 studenata sa Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu, kojima je predsjednik Matice Srpske Dragan Stanić poželao kontinuitet u naučnom stvaralaštvu, baš kao što to čini Matica već 2 veka. Nagrada koja je ustanovljena davne 1948. godine, kada je obeležena stogodišnjica smrti našeg velikog pesnika Branka Radičevića, sastoji se od plakete, novčanog iznosa i poklon knjiga u izdanju Matice Srpske. Izveštava koleginica iz Radio Novog Sada, Jasna Kurteš-Plavljanin.
1: Prvonagrađena Angelina Životić sa Univerziteta u Beogradu kaže da je u svom radu o pčeli u usmenoj književnosti zapravo napravila paralelu i metaforu sa pčelinjom Maticom Malim i Maticom Srpskom velikim slovom, a obe su, kako kaže, radilice čiji rad počiva na načelu sakupljanja i sabornosti.
2: Što se tiče samog rada, slika pčela u žanrovima usmene književnosti, interesovalo me i sama moja inicijalna ideja je bila da govorim o svom mestu i o pčelama kojima smo mi svakodnevno okruženi, a i one se svakako pojavljuju u književnosti, ali na njih rijetko obraćamo pažnju. I zato pčele kao majka, pčele kao matica, pčele kao žena, pčele kao boginja, bilo mi je važno da istaknem šta sve ona nudi kao simbol i kao jedan motiv koji se često provlači kroz prvo lirske pesme, a onda i neke prozne žanrove koje sam pisala, pa i te kratke žanrove koje, kažem, bavit ću se u budućnosti.
1: Prvi čovek Matice, profesor dr. Dragan Stanić, rekao je da se u prošlosti naučni potencijal ove ustanove podmlađivao, a da su naučnici koji su startovali u Matici Srpskoj bivali poznati u čitavoj svetskoj naučnoj zajednici po istaknutom naučnom pristupu u nauci o književnosti i izrazitoj istraživačkoj posvećenosti i originalnosti.

U današnjoj emisiji, dakle, od Sinana Sakića i Garcia Lorke do Joea Stramera, do samog kraja, u emisiji koju su za vas realizovali i obojili danas muzički urednik Predrag Vasić, tonski realizator Ivana Marković, tonski snimatelj Ratko Ristić, organizator Zoran Tasić i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2 i do slušanja.

Radio Beograd, dramski program. Paukova mreža. Paukova mreža.

0: U seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Edgara Valasa Osvetnik. Uloge su tumačili Milan Mihajlović, Tanja Divnić, Božidar Longa Pavićević, Vladan Živković, Ivan Jagodić, Dobrila Ilić i Lepomir Ivković. Lektor Radmila Vidak, muzički saradnik Predrag Stamenković, ton majstor Nikola Nikolić, prevod i dramatizacija Jelena Đorđević. Režija Miloš Jagodić, urednik emisije Aleksandar D. Kostić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, mart 2001. godine.
1: Poštovani slušaoci, uskoro ćemo se zvukom uključiti u ustanovu kulture Gvarnerius, gde će biti održan šesti koncert ovogodišnje sezone mladih. Urednik i voditelj prenosa je Ana Ćirica. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.

Bio je ovo, dakle, prvi stav koncerta za violončelo broj 3, opus 51 u H-molu Georga Goltermana. Svirale su solistkinja Dora Trifu, gudački kvartet u sastavu Isidora Marjanović, Elisaveta Zorić, Maja Milanović, Kristina Antić, potom flautistkinja Jelena Šarenac i pijanistkinja Ružica Gojković. Na podijumu u ustanovi kulture Gvarnerius ostaju Dora Trifu i Ružica Gojković, jer nas u nastavku koncerta sezona mladih Radio Beograda 2 očekuje muzika Maksa Bruha, tačnije njegova slavna kompozicija Kol Nidre, opus 47 iz 1880. godine, zasnovana na jevrejskoj molitvi koja se izvodi na praznik Jom Kipur, a koja je u originalu napisana, kao što znate, za čelo i orkestar. Da čujemo.

Bio je to prvi stav klarinetskog kvinteta u A-duru, Kehlova oznaka 581 Wolfganga Amadeusa Mozarta, koji su izveli Wolfgang Mayer i gudački kvartet Mozaik, ansambl kojem posvećujemo večerašnju emisiju umetnosti interpretacije. Do kraja emisije čućete kako članovi ovog sastava tumače muziku Josefa Haydna, kao prvi kvartet koji je dela ovog majstora izvodio na originalnim instrumentima. Srevne žice dale su ovim interpretacijama toplinu, mekoću i bogatstvo teksture, sa sasvim malo vibrata. Čućete snimak koji je proslavio ovaj ansambl, na kojem oni tumače Haydnove kvartete iz opusa 20, i to kvartet broj 3 u G-molu.

Bila je to kompozicija Interludium Ivane Stefanović u interpretaciji violončelistkinje Sandre Belić. Ova autorka rođena je 1948. godine u Beogradu. Studije violine i kompozicije završila je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasama Aleksandra Pavlovića i Enrika Josifa. Kao stipendistkinja francuske vlade od 1979. do 1981. godine usavršavala se na pariskom IRCAM-u radeći sa Gilbertom Amijem. Prvi javni koncert na kojem su izvedene kompozicije Ivane Stefanović održan je 1966. godine u starom ateljeu 212. Njen stvaralački opus obuhvata koncertnu, scensku i radiofonsku muziku, a dela su joj izvođena u brojnim zemljama i na značajnim festivalima, među kojima su Bemus, Bitev, Zagrebački muzički bijenale i Međunarodna tribina kompozitora i mnogi drugi. Komponovala je muziku za više od 40 pozorišnih predstava, sarađujući sa Narodnim pozorištem, Jugoslovenskim dramskim pozorištem, Dah teatrom, Ateljeom 212 i Zvezdara teatrom. Značajan deo njenog profesionalnog rada vezan je za Radio Beograd, za kojim je započela saradnju 1968. godine. Bila je prva urednica radionice zvuka, pokrenute 1985. godine u okviru dramskog programa, a od 1989. do 1991. godine obavljala je funkciju glavne i odgovorne muzičke urednice prvog programa Radio Beograda. U oblasti radiofonije istraživala je mogućnosti zvuka kao umetničkog izraza. Među njenim radiofonskim delima nalaze se Poslanica ptica, Lakrimoza, Metropola tišine, Stari ras i Lingva fonija patria, koja su emitovana na radiostanicama u zemlji i inostranstvu. Bila je članica grupe Ars Acoustica pri Evropskoj radiodifuznoj uniji i učestvovala je na festivalu Radio Beyond u Londonu. Njen rad u oblasti radiofonije i umetnosti zvuka doneo joj je više međunarodnih priznanja, kao što je ugledna nagrada Prix Italia za delo Veliki kamen. Ivana Stefanović dala je značajan doprinos organizovanju i afirmaciji savremene muzike. Bila je selektorka Festivala muzika u Srbiji 1986. godine, a 1992. godine učestvovala je u pokretanju Međunarodne tribine kompozitora u organizaciji Udruženja kompozitora Srbije. Od 2001. do 2006. godine bila je umetnička direktorka Bemusa, a 2007. godine predsednica Udruženja kompozitora Srbije. Inicirala je i organizovala seriju tribina Novi zvučni prostori posvećenih novim delima srpskih kompozitora. Za svoj kompozitorski i radiofonski rad dobila je više priznanja, među kojima su Mokranjčeva nagrada, nagrada Fedor, nagrada Udruženja kompozitora Srbije, nagrada JRT-a i Oktobarska nagrada za studente. Pored kompozitorskog i uredničkog rada, Stefanovićeva je autorka knjiga Put za Damask, muzika od Ma Čega i privatna priča prema sadržaju jednog kofera. Emisiju nastavljamo kompozicijom Pejzaž za čembalo i magnetofonsku traku Ivane Stefanović, koju izvodi Olivera Đurđević.

Da, ovo je grčka muzika na albumu Protanixin. Praktično jeste pevačica Stella Papalompru, glavna zvezda i glavna ličnost, pevajući ove izvorne pesme iz Pontijske regije, ali definitivno Jorgos Vergos, koji svira Pontijsku liru i Pontijske gajde, je glavni muzičar, a Davul svira Nikos Filipides. Vrlo zanimljivo, Stella Papalompru potiče iz Gravene, mesta u makedonskom delu Grčke, praktično skoro na granici sa makedonskim, odnosno severno-makedonskim delom, i naravno vlaška muzika ili muzika Armanja je jako bila bitna u odrastanju, kao i epirska muzika, a opet ona peva muziku koja potiče iz Male Azije, odnosno onog dela koje je bilo Pontijsko kraljevstvo, ali grčki svakako jeste narod koji se jednostavno iselio iz tog dela i prešao uglavnom u Severnu Grčku. Ovaj album ima samo 29 minuta, ali zaista je jedno od otkrovenja ove godine. Izdavačka kuća Mapa Mudi, koja je ovo objavila, jednostavno traži ta neka nova imena koja se bave izvornom muzikom. Već smo slušali neke od njihovih izdanja i gledali sastav Vihuela, koji je iz Španije svirao u Studiju 6 pre, čini mi se, ima već 7 godina, a mi ćemo čuti sa albuma Protanixin i pesmu Ikor Epijenson Partarom.

Pontijsko kraljevstvo je trajalo od 281. godine pre Hrista do 63. godine pre Hrista, kada je Rimska republika osvojila i ovaj deo koji je praktično pokrivao veliki deo sadašnje Turske, sve oko Crnog mora i mnogo južnije do Jermenske kraljevine, ali taj jezik je i pesme su sačuvane, zaista zanimljiv način da se ta vrsta tradicije ponovo iskopa. Pevačica koja je svoj debi album objavila za špansku izdavačku kuću, koja živi u Barseloni, ali čuli ste kako zvuči pontijska lira u prvoj pesmi, pontijske gajde i naravno davul kao instrument tipičan za taj region. Čućemo još sa ovog albuma kompoziciju ljubavnu Seranta Mila. Ovo je Stella Papalompru.

0: Instrumentalnim kompozicijama i rondom Vaš pogled Johannesa Tinctorisa završena je emisija Muzej zvuka, koja je večeras bila posvećena muzici ovog uglednog renesansnog teoretičara, pravnika, matematičara i kompozitora. Pratili ste izvođenje ansambla Le Miroir de Musique. Emisiju je na talasima trećeg programa uredila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.